0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз 200 мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошкона хои на чандон калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхеч мазмун бехзи лаббастан нами ояд. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами ояд.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз. Yeah.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон да.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.

0: Ассалому алейкум, шунаванда гони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Эмомали Раҳмон барои тасдиқи барномаи маърифати экологӣ дастур дод. Вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Бохтар ва Тоҷикобод аз иҷрои нақшаи даъват ба артиш хабар доданд. Тоҷикистон харидори ғалаи Қазоқистонро афзоиш бахшидааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Душанбе таҳти раисати президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурӣ баргузор гардид. Дар кори маҷлис нахуст лоиҳаи барномаи давлати рушди маърифат ба фарҳанги экологи аҳолӣ Тоҷикистон барои давраи солҳои 2026-2030 баррасӣ гардид. Таъкид шуд ки мақсад аз таҳия ва қабули ин барнома баланд бардоштани сатҳи саводнокии экологӣ табақаҳои аҳолии ҷалби ҷавонон, созмонҳои ҷамъиятӣ ва корхонаҳо дар татбиқи ташаббусҳои экологӣ ва тақвияти корҳои маърифатӣ мебошад. Сарбари давлат ба сохторҳои марбута дастур дод ки аз натиҷаи корҳо ҳар сол то 1 март ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд. Дар кори маҷлис инчунин барномаи рушди кино ва дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Тоҷикистон барои давраи соли 2028 ва параметрҳои он дар солҳои 2029-2030 баррасӣ гардид. Дар аввалин рӯзи мавсими даъвати тирамоҳи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Бохтар ва Тоҷикобод аз иҷрои пурраи нақша хабар доданд. Ҳукумати Бадахшон эълон кард, ки шаҳру ноҳияҳои он нақшаро 101% пур карданд. Шаҳрдори Бохтар ва ҳукумати ноҳияи Тоҷикобод ҳам хабар доданд, ки нақшаи даъвати тирамоҳӣ ба артишро дар рӯзи аввал 100% иҷро карданд. Бар асоси фармони президенти Тоҷикистон, мавсими тирамоҳии ҷалби ҷавонони аз 18 то 27 сола аз имрӯз 1 октябр оғоз ёфта то охири моҳи ноябри сол идома меёбад. Мақомот иҷрои нақша дар рӯзи аввали маъракаи даъватро афзоиши ихтиёриён, пешниҳоди имтиёзҳо ба даъватшавандагон ва дуруст ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ арзёбӣ мекунанд. Дар оғози соли нави тиҷорати ғала, Тоҷикистон ба яке аз самтҳои асосии содироти ғалаи Қазоқистон табдил ёфт. Дар 20 рӯзи аввали моҳи сентябри сол, Қазоқистон ба кишвари мо 116 000 тонна ғала интиқол додааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 21% зиёд аст. Дар заминаи афзоиши ҳаҷми умумии содироти маҳсулоти ғаладонаи Қазоқистон, афзоиши интиқол ба Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. То давраи охири соли маркетинги 2025-26 Қазоқистон 15.5 миллион тонна ғала ва орд содирот кардааст. Самтҳои асосии ин интиқолҳо кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин будааст. Як корманди лулакашӣ ё сантехник бо номи Яниф дар пешгирии ҳамлаи террористӣ дар дохили ҳавопаймои мусофирбари ширкати Fly Dubai кумак кардааст. Дар ин бора сарвазири Исроил Бениамин Нетаньяху дар мусоҳиба бо Fox News хабар дод. Ба гуфтаи сарвазири Исроил, оилаи ин мард низ дар ҳавопаймо ҳузур дошт ва Яниф эҳсос кард, ки мебояд оилаи худро наҷот бахшад. Дар ҳамин ҳол, дар бораи он ки чӣ гуна як корманди сантехникӣ тавонист аз фоҷиа пешгирӣ кунад, ҳеҷ гуна хабар вуҷуд надошт. Қобили зикр аст, ки дирӯз 30 сентябр ҳавопаймои мусофиркашонии ширкати Fly Dubai, ки аз Дубай ба самти Тел-Авив парвоз мекард, бинобар занозанӣ байни ду халабон сигнали рабуда шудани ҳавопайморо ирсол намуд. Баъдтар ҳавопаймо дар Арабистони Саудӣ бехатар фуруд оварда шуд. Вазири дифои Исроил, Исроил Кац, ин ҳодисаро ҳамчун кӯшиши ҳамлаи террористӣ унвон додааст. Рӯзҳои 1 ва 2 октябри соли равон дар ноҳияҳои алоҳидаи Доманакӯҳӣ ва Кӯҳи Тобеи Ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хавфи сарзадани зуҳуроти сел пешгӯӣ мешавад. Дар ин бора агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ба сокинон ҳушдор дод. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин шароити вазъи обуҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок шуда, дар охири рӯз борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳи саҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок шуда, дар охири рӯз борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Курби Асқур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомони ва 42 дирам, як лари гурҷии 3 сомони ва 53 дирам, як юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, як лири туркӣ 18.18 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони ва 47 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 22 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Алфред Мозер як мушоҳидаи тавман ҷолибе доштааст. در دایره کمک به کشورهای ناونقدر رشد کرده، پول مردم فقیر از کشورهای بوی و دست مردم بوی از کشورهای فقیر میرسد. نخود این مشاهده راست باشد. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو زفکوسم وستوگا. آسیا پلوس. رادیو آسیا پلوس.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агенти обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
4: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озарии 5 сомонӣ ва 42 дирам, як лари гурҷии 3 сомонӣ ва 53 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, як лири туркӣ 18.18 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 47 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 22 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Алфред Мозер як мушоҳидаи тавоман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Находин мушоҳида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Info در Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агенти обуҳавошиноси Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манате озари 5 сомони ва 42 дирам, як лари гурҷи 3 сомони ва 53 дирам, як юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, як лири туркӣ 18.18 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомони ва 47 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомони ва 22 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Фред Мозер як мушоҳидаи тавман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Находин мушоҳида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: ВОВО дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шурамандагони азиз. Агентии обу хавошиноси Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комила нувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.

0: майно.
1: Рулер исти солкунандай муваффакит дару тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх, шарики коро тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бахангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. Си.
2: Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулонӣ аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ці вам убойсаго ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. Гӯё мехост симоҳои ононро дар ёдаш нигоҳ дорад. Аспи гулибодомии ӯ ҷунбишҳои бесаброна карда пой бар замин мекуфт. Зоҳиран ҳолати рӯҳии соҳиба